0: Icing ipun dadi kedan.
1: Icing singal.
0: Icing singal ngancan bani-bani menek bang di bangkiang lagi di bong. Bang di bong bilin menek lagi.

0: Sami jemet punika melajah kang daging-daging ke kanan gumi sasterun.
1: Salah ipo.
0: Bondan.

dewone kalanengane madan kauripan ngagem sangia ngagampang pang saja yo manut ring kecaping agamo kalan jeneng nyalan tri kaya parisudene.

Nah nyen mun ane dadi bantang satuan hajine sing jadelen tuah ragan di dewa cening.

Wani anake buka jeneng nyalana nincapeng ane madang geras tuas ramu ni apa ane sanang dadi pekelengan jeneng.